0: Ранковий шоу Перілька Ена.
1: Доброе утро.
2: Чао, доброе утро.
1: Доброе утро, добрий день.
0: Усако утро.
3: Косипер збудиш.
4: Русія, Манса, Пангос і Харві Норман Копер.
5: Дракі, закай маємо панову вертну гарнітуру?
3: Кер і маю у Харвію акцію.
5: Ага, окей, ампак ми не маємо верта.
3: Ампак і маємо пазе мотивацію.
6: Помладна акція на оброки у трговині Харві Норман Копер. Прелістайте наш новий каталог і скористите штевільне угодності терен оставен на куп на оброки з НЛБ Buy and Go. Брез обрести, брез полога і брез скритих строшков. На волю в трговині і на harveynorman.si само ще до 19 мая.
0: Харві Норман Копер. Заупання вреда на куп. Iskoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
6: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
8: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu. Ker je 1, 2, 3.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
16: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek 19. junija. Karte na eventim.si.
17: Peče, pa že okusno je.
18: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Manciolevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
19: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Radio Kapris.